er av dine. Helse fikre ord, helse fikre meg. Bare dille ord, hvor jeg dille meg. Kjabihe ord, sjødan, jeg gane hadafen.